Črievičky zlaté už nikto nenosí. Dievča chudobné princ o ruku neprosí. Máš detskú tvoj